0: Em xebatkarên Veng Radyoyê hêvî dikin ku ev cejin bibe sedema aşîtî, biratî û wekheviyê. Em cejna we pîroz dikin.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Masê ketkarî veng radyo mawa zeneke roşan bibo vesileya aramî, aştî û têduştiye. Ma roşanê şima pîroz kenê.
1: Radyo veng.

Roj bi roj behelim heval, tu pê nizanî. Ciger dikelim bi eşkranî heval. Doktor, hekim, derman nedin. Ji derdê min ra tu dermanî, ji kula min ra tu dermanî.

0: em xebatkarên veng radyoyê hêvî dikin ku ev cejin bibe sedema aşîtî, biratî û wekheviyê. Em cejna we pîroz dikin.
1: Radyo Veng.

Masê ketkarî veng radyo mawa zeneke roşan bibo vesileya aramî, aştî û têduştiye. Ma roşanê şima pîroz kenê.

0: Em xebatkarên Veng Radyoyê hêvî dikin ku ev cejin bibe sedema aşîtî, biratî û wekheviyê. Em cejna we pîroz dikin.
1: Radyo Veng.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me

da, dinya de tenî men da. Ziba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî

Roj bi roj behelim heval, tu pê nizanî. Cigar dikelim bi eşkranî heval. Doktor hekim derman nedin, ji derdê min ra tu dermanî, ji kula min ra tu dermanî.